Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te whaiao ki te aumārama, uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, uie, tai ki e.

0: que mai vai atrás de ha fakai atua tai wikipedia e vai atan ka hoki nei matagi ki la wahi ma te te tachi mana ka te hoki mai ya ki hoki mai ra wan tama kiki ke o te na hotel te mei fe ina ri kwa hu kwa hu tino piki la wan e kwa ah kia hau kwa he no kwa he no ya te mei fe ina ma ki kwa kwa haere ele katoa vea nā tāngata kai hiera. Mana.
1: Ana kauki mai koe ki Aotearoa. Kariro mai a koe nā tohu o tō mai. O tō reko o tituatahi nei nā For the Life of Me. Ana i tēnei wā nei nā kua taeno i a koe o a weira tohu nei nā ki te taumata. O te kōura ai, o te kōrero, eipu. Tēnā māu tētahi kōrero i te āhu o te... o te tuhitana iaipu me te wairatana iaipu e tu.
0: Hau, i hoki o te tāu ki te mea tuatahi, te For the Life of Me. Ai, i wai, i re kōti no ia tēnā ai, haikata. Haikata no. Ako koe lai kata nai anei.